0: listo para comprar un Nissan? Entonces visite Nissan de Buena Park, un concesionario 100% familiar de latinos como tú y como yo. Además, sus propietarios están ahí para atenderte personalmente. Y esta semana puedes cero pago inicial. Si no tienes crédito, mal crédito, primer comprador, número de ITIN, ganas en efectivo, ellos te echan la mano. Visítelos a un ladito de la autopista 5 y 91. Nissan de Buena Park, el concesionario que realmente entiende sus necesidades. Arrendamiento por 36 meses, 5,000 millas por año, con crédito aprobado. Ve al dealer para más detalles.
1: Buena Park, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Buena Park Marketplace en Lincoln Avenue. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Buena Park. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Ese es el sonido de un accidente de tránsito. Which sucks, right? Pero ¿sabes qué es peor? Peor es cuando tu compañía de aseguranza no te quiere ayudar y no se quiere hacer cargo. Para eso, te tengo el mejor abogado para cualquier accidente de tránsito. Su nombre, Mike M. Ronnie. Y este no viene con jingles. Este es el único M. Ronnie que DJ Eddie One te recomienda porque él me le ha conseguido millones de dólares en compensaciones monetarias a muchísimos de mis radioescuchas. Como Steve de Boyle Heights. Él ni siquiera iba manejando. Él iba de pasajero. El carro en el que él iba chocó y él recibió $1,000,000. El Vita de Carahey, a ella la chocó una camioneta de construcción, ella recibió $2,000,000. And you could be next. Llámale a Mike M. Ronnie ahorita mismo. Explícale tu caso. Llámale al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963. Mike M. Ronnie.
4: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
5: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.